0: тому вже.
1: Так, це... можу вріз. Так, коза мені, почекайте. Та коза уж мене послуха. Бо як?
0: Ну, яко, а, яко, що се стяжує, тако. Та коза уж мене ані не послуха, та фурт послуха єнум Радіо 1. Яко йо. Такле, нєцо такові.
1: Так там наша коза, та уж мене вубец не послуха. Вона би єнум послухала радіо, а телевізі, на телевізі се діва, а уж за ніц не стої.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
0: tak
1: to bude, jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak, to je všechno.